0: Nanoq FM. Bilarisa Arutin.
1: Tersaar tumi piirinik pisiguit ingerlaannaq ilaasortanngussaatit piileqarnerit tamakkerlug. Makkuwaluk qeriarfissaqilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaqitinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piilinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billutit.
2: Radio Gud bidderes Auto i Aarhusubbit. Basis sysdis sanik imaluunit aarhissus sanik. Inupassuarnut siam martid Aarhusubbit. Imaluunit sydifferafit nittartakusubbiu. Tovetravnik den ellumut sianerit. Radio Gordit tinissannut. Basis sysdis sanik. Ikiv savatsigit. Nenok media mi iPhone nutat pigagut. Pisannertuut ilaasortatut akilersuisinnaagutit affaa akilerialluu sinnoruttua akilertakkannut tapertaliullugu akilersorsinnaavat qaamatini pingasuni immikkut akiliinertaqanngitsumik neqeroorutigut nanoq media naggat kiyallimi takuneqarsinnaapput takus
0: nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Tässä on piirinik pisikuit ingerlannak irasok tengussaatit piirakannarit tämäkkätlu. Mäkku edut pariakfissakidissabatit. Piiritit asetikkukit asavitsinni 50% sipäässävät, kengorahtisinut 7% sipäässävät, piirivit syriäritinnarini akunnarit atonnakartut 30% simik äkiä sipäärutikissävät. Piirinik attaktussakuit 10% sipäärutikissävät. Pääsisakannarousukkuit tässä autunahet kiel älekkaru. Tässä autu plus illit pillutit.
2: Nenok media mi iPhone nyt tät pigaut pisannottuut idäisottetut äkidassuisin nautit affää äkidarjallu sinnouttua äkidattekennut tepotteriullu äkidassossin naavat kaamatini pingasuni immikut äkidiinattarangitsumit nekaroutuut nenok media nekhet kielimi tekunakassin naapit tekus.
3: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer tirsdag kl. 17.30. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanoq FM.
4: Aha,

0: Nanoq FM. Bileri saarutin.
1: Der saarutumi biirin ikbisiguit ingerlannak irasortangussaatit biiteqarnerit tamakkerlu. Makkualuup periarfissarilissapatit. Biiritit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, biirivit syliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Biirinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit taas aartunaggat kiial alakkaru. Taas aartu plus illit pillutit.
2: Nanoq Media mi iPhone it nutat pigagut pisarnertuut ilaisortatut akilersuusinnaavutit affaa akilerialluu sinnoruttua akilertakkannut tapertaliulluu akilersorsinnaavat qaamatini pingasuni immikkut akiliinertaqanngitsumik neqaroorutigut Nanoq Media naggat kiiallimi takuneqarsinnaapu takus
3: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer tirsdag kl. 17.30. I mini-bingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanoq FM.
4: We go to-

0: Nanoq FM bidari saarutit.
1: Taasaartumi biirinik bisiguit ingerlaannaq ilaasertanngussaatit biideqarnerit tamakkerlu. Makkualu peqiarfissaqilissapatit. Biiditit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, biilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Biidinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit taasaartunaggat kiyal alakkaru. Taasaartu plus illit pillutit.
2: Nanoq Media mi iPhone it nutat pigagut pisarnertuut ilaasortatut akilersuisinnaavutit affaa akilerjarlugu sinnoruttua akilertakkannut tapertaliullugu akilersorsinnaavat qaamatini pingasuni immikkut akiliinertaqanngitsumik neqaroorutigut Nanoq Media naggat kiyallimi takuneqarsinnaapput takus
3: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer tirsdag kl. 17.30. I mini-bingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
4: Nanoq FM

0: Nanoq FM Pilarisaarutit.
1: Radio Gut Pilarisaarusiorusuppit. Paasissutissanik imaluuniit aaqissuussanik inuppassuarnut siammartereerusuppit. Imaluuniit sulifferarfiit nittartaakkusuppiu. Tuutraunnik nillumut sianerit aatiukkortitsinissannut paasissutissanik ikiussavatsigit.
2: Der sag tumi bidi nik bisiguit ingerlaanneq ilaasertanngussaatit piileqarnerit tamakkerlu. Makku aluqqeriarfissarilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piilinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit taas aartunaggat kiyal alakkaru. Deres auto plus illit billutit.
1: Ilisimaviuk nanoq mediakkut internetteqarlutillu kanaaleqaarut sipaarusernerassasutit. Ukiumat 1500 kroni sinnilaartugu sipaarutaassaaq. Apeqqutaangilaq TV kanaalit qanoq amallatigisut pigineritit. Imaluuni internetip sukkasusaa sorlert toqqarsimanerit. Paasiqarnerusukkuit nanoq media attaviyuk 2011mut sianerlutit imaluuni nanoq media naggatkiyallikkut paasisaqarneruit.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bileri saa rutin.
1: Der saa tumi biirin ik bisiguit ingerlaannaq iraasoqtanngussaatit biileqarnerit tamakkerlu. Makkuwaluk qeriarfissaqilissavatit. Biilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, biilivit suliaqitinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Biilinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit taas aartunaggat kiyal alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billut.
2: Nenok media mi iPhone it nutat pigagut. Pisannertuut ilaisortatut akilersuusinnaavutit affaa akilerjarlu sinnoruttua akilertakkannut tapertaliullu akilersorsinnaavat qaamatini pingasuni immikkut akiliinertaqanngitsumik. Neqeroorutigut Nenok media naggat kiyallimi takuneqarsinnaaput. Takus.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Pilaris Aarutin.
1: Tässä on piirinik pisikuit ingersannak edasoktengussäätit piirakannarit tämäkkärsu. Mäkku edut pariakfissakidissäbätit. Piiritit esätsikukkit esäävit sinne 50% sipäässävät, kengorahti sinut 7% sipäässävät, piirivit syrjäritin narini akunnarit atonnakaktut 30% simik äkiä sipäärutiissävät. Piirinik attaktussa kuit 10% sipäärutiissävät. Pääsissä kannaruusukkuit tässä autun ehkät kiel, älekkaru. Tässä autu plus, illit pillut.
0: Nanoq FM.